Uz Juru Stobliča i film i Pjevajmo do zore, evo čestitke. Dragi naši gosti, želimo vam dobar i veseo provod te da zajedno pjevamo do zore. Majda i Denis.